Me le khalewe ya dinepe ra loka ga ra un flo para rumela ba re kiss this letter before you open it. Ya dinepe ya di sa shuma ma ya des saka social media. Ku ga na ga le ra. Eh ba tu mutu lo kona re mana. A o phone na rombo na are la la bolela le le bolela. Eh ku go mama wa feta ka mara wa ga. Ai nya ku fit sha fa ba tele dikia tsho. Masha maita bukone. Eh ire le ba ke le bela magashu go pela gadi ya masogana gadi ya di.